Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

0: Želimo vam sve najlepše sa naše planete.
1: Ljudi svete, zar ne vidiš da u ambis hodiš?

kažu kako da živim i svaka reč se prepliče i svaki glas odjekuje, ja i dalje.

uz radio. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Tvoji oči uz radio. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

істеме насмерть осудили прорічі, наче вас отмах после моєї смерті стиці много тежа казна некогова, коюм сте мене убили. Єр сада то чините уверені, да ćete се за сфакта решити давання рачуна о своме животу. Али ће се сасвим супротно десити, бит ће тада више оних који ће од вас тражити да положите рачуне. Них сам ја до сада задржавао, али бит ће вам опасни зато што су млађи. Јер ако ви мислите да ћете убијањем odvratiti ljude da vam ne prigovaraju što ne živite pravo, ne računate dobro. Takvo sredstvo niti je časno, niti je dugovečno. Najlepše je, a u isti mah i najplemenitije, kad čovek ne kolje druge, nego sam sebe sprema kako bi što bolji bio.

0: Evo ga, dobar dan i dobrodošli u 500. izdanje Izvorišta. Je emisija koja se emitira već 15-ak godina na Radio Studentu, na Radio Rože, Kale FM, San Radiju i Radio Bruškinu. Tu sam ovako uživo, nisam bio odavno uživo, pa je bilo puno malo greškica na početku, ali šta ćemo, to je baš čar onoga toga da sam uživo, kao što je drug Nenad Kovačić, koji je već tu u studiju sa mnom rekao, pa lako ovako je mi refora, a ne ovako doma snimiš, onda bi to sve samo ponovo stavio i to je to. Uglavnom, 500. emisija Izvorišta, znači 500. emisija.
1: Alo.
0: Znaš šta, pokušao sam neki monolog sebi spremiti povodom ovoga, ali ništa, našo. Nisam, počelo je 2011. na pot listi, nakon toga je prešlo na Radio Student, nakon toga su ostale radijske postaje. Prošle godine mi je Chris Ekman je na jednom druženju rekao, čovječe, pa ti trebaš to obilježiti, pa evo, obilježit ćemo tako trosatnim specijalom, gdje sam pozvao neke svoje drage prijatelje, glazbenike i goste da i oni izaberu poneke pjesmu. Nenad Kovačić je tu, kasnije ćemo još malo pričati o povijesti Izvorišta. Nenade, bok, dobar dan i dobrodošao.
1: Čes, Emire, pozdrav veliki tebi i svim slušateljicama i slušateljima i svaka čast na 500. Emisiji. Evo, šta da kažem? Hvala ti na svemu i na svim otkrivenim albumima. Volio bih da sam mogao i više Izvorišta slušat, ali ajde, nešto sam ih ipak uhvatio, što u trenutku, što onda retrogradno nakon. Ili gledao te tvoje sve silne liste. Čekaj, ne znam kako se zovu sve te platforme.
0: Substack je sad zadnji. To mi je otkriće zadnjih nekoliko godina, moram priznati da Substack jako volim. Ali dobro, nećemo sad hvaliti samo mene, hoćemo i tebe. Ne znam da što radiš u zadnje vrijeme. Pohvali nam se.
1: Pa vidi. Joj. Svega, dosta ziđam, vratio sam se konačno gradnji svoje kuće.
0: Super.
1: Ali naravno, pitao si me više što radim.
0: Ne, ovo je važnije.
1: Ali to je, ljudi, znači mi smo svi otuđeni od manualnog rada. Manualni rad, vjerujem, kad nije ono za pare i kad nije da se ubijaš od njega, ali pogotovo kad radiš sebi, to je toliko ispunjavajuće i smisleno i dobro da bi preporučio svakome da dođe pomoć prijatelju, prijateljici u gradnji nečega. Ne mora možda nužno biti gradnja, ali taj neki manualni fizički rad nekom će možda biti smiješno ovo što sad pričam, ali ja kao dijete iz grada rijetko kad sam imao priliku fakat je dobro, fakat je zakon.
0: Ja. Da. Nenad inače gradi svoju kuću na poluprirodan, ili tako, dosta prirode, ali malo ipak intervencije.
1: Ja, sve, po djelomice građeno od prirodnih materijala.
0: Jebeno.
1: Da.
0: Smijemo psovat, samo ti kažem.
1: Okej, hvala.
0: Ali muzički, rekao je Nenad, Emire, mogu ti doći odmah na početku emisije jer juri na probu Antenata.
1: Čovječe, pa to je, pazi, ekskluziva.
0: Evo.
1: Ekskluziva, o, Emire. Tako je. 500-ta, pazi, mnogi bi svrstali Antenatu neki world, tako
0: može,
1: da je legit najaviti nešto od Antenata ovdje. Pa to je zapravo svojevrsni povratak na scenu Antenata, jer nas stvarno dugo nije bilo, sa tu i tamo nekim sporadičnim koncertom ili koncertićem. Vraćamo se, sviramo u Zlarinu 11.7., prvi koncert sa novim gitaristom Matijom Brajkovićem iz Porto Morta, koji je nedavno objavio fenomenalan album Minimum. I isto tako vjerujem da su ga mnogi već poslušali.
0: Da, Studentu se redovno vrati.
1: Da. Matija je došao u Antenat prije koji mjesec i okrstit ćemo ga na Zlarinu. A osim te svirke jedne koju imamo dogovorenu, velika je novost da na jesen snimamo album, zapravo završavamo Zaista ovaj put završavamo materijal i nisam se rekao to puno puta, ali
0: zato sad
1: smo ovaj zanos, ova renesansa sad predugo traje, nije naš ono tjedan dana renesanse benda, nego traje već nekih 2-3 mjeseca i fakat su stvari pri samom kraju i ono, dogovaramo već lagano neki datum snimanja i jako se veselim, jer mi je osobno baš falio taj bend u životu.
0: S tog benda i sve počelo.
1: Pa tog benda i sve počelo i to je jedini bend u kojem pjevam i u kojem skačem. I kužim da mi ta vrst pražnjenja da mi fali, bez obzira na sve super projekte koji se dešavaju i svakakve ludorije i noviteti, ali ovo mi nekako baš falilo i osjećam da nije još vrijeme da stanemo, odnosno nisam ja jedini koji to osjeća i ostatak benda, tako da evo, uz Matiju koji nam je dao malo novog vjetra u leđa, sigurno, znaju svi dobro, vjerojatno on neki naš dugovječni bendovi znaju što znači kad dođe ovaj novi član, a evo mi ćemo, Emire, ti slaviš 500 tu obljetnicu, mi ćemo iduće godine 2027. proslaviti 30. obljetnicu postojanja. Tako da, iako da, zaista zadnje, ja znam, 3-4 godine, možda i više, zadnjih 5 godina smo stvarno bili ono low maintenance, baš smo ono tu i tamo bi se pojavili i okej, očito nam je trebalo to da malo stanemo, skoro pa skroz stanemo, ali evo, vraćamo se, najavljujem vraćanje Antenata na scenu.
0: Što se tiče ostalih projekata, to bi bilo stvarno malo, uzeo bi mi cijele 3 sata emisije, pa ti neću pričati o ostalim projektima, glazbenim i kazališnim i filmskim i stvarno televizijskim, zapravo više televizijskim nego filmskim, a ono što moram pohvaliti je projekt koji vodiš koliko već 2 nešto godine, Iza ugla uho svijeta, koji...
1: Evo dvije točno.
0: Da, koncert, tu si rekao kad je bila Sanjko Namčilak da je to točno bilo 2 godine. Ajde, zamisliti da ljudi nemaju pojma, pa nam predstavi šta je to, iako vjerujem da većina slušatelja zna o čemu se radi.
1: Iza ugla uho svijeta je jedan koncertni ciklus u Centru kulture Ribnjak, koji sam počeo raditi na tome prije 2 godine na poziv Pavlice Bajsić, ravnateljice centra. Znači, inače taj centar poznat po pregršt inkluzivnih programa, što vezanih za imigraciju, za imigrante, što vezanih za inkluzivni u smislu međugeneracijski, za stariju populaciju, za djecu i tako dalje. Stvarno je centar čuda napravio zadnjih nekoliko godina i jedan od programa je Iza ugla uho svijeta, koji zapravo nudi prostor, stage, raznim imigrantima bilo kojeg, koji su doseli u Hrvatsku iz bilo kojeg razloga, bilo da su izbjeglice, bilo da su azilanti, bilo da su strani radnici, ili čisto, ne znam, stvarno ima svakakvih priča, i bave se glazbom i kroz taj program dobivaju prostor da nastupe, a vrlo, vrlo često se zapravo dešavaju, to je zapravo cilj tog programa glavni, da se dese neke suradnje sa lokalnim muzičarima. Tako da fakat je bilo, do sad je bilo nekih 20-ak izdanja, a povremeno radimo i internacionalna izdanja, a neka i u suradnji s izvorištima su već se desila, a neka će se još i desiti. Tako da mislim da isto jedan lijepi, rekao bi, smisleni program. Evo, zadnje je bilo povodom obilježavanja Međunarodnog dana izbjeglica, a prije toga je bilo Međunarodni dan Afrike, kako se zove, di se baš okupio bend jedan samo za tu priliku od Afrikanaca i Afrikanki koji žive tu i lokalnih muzičara. Bend je dobio ime Tribe of Many i čak je, znam da su dobili neke ponude za svirku. Zato. Tako da, evo.
0: Da, super projekt i svakako ljudi pratite Centar kulture?
1: Novo je Centar kulture.
0: Centar kulture Ribnjak, da. Pardon. Iza ugla uha svijeta definitivno. Mi ćemo sada, svaki od mojih gostiju bit će tu kasnije u studiju Dunja Bahtjarević, telefonski ćemo se čuti sa Brankom Goranom Farkašom, zato što je Branko Matajan, ali to je isti, pa Goranom Farkašom i Ivanom
1: Danas Grabenski. Ga je neko nazvao prosti Damir Farkaš.
0: Eto, vidiš. Svakome sam dao da izaberu po tri pjesme. Tvoje pjesme su Lankum, Hunting the Wren, Branko Mataja, Susti Bagram Beli i Asma Hamzoui and Bnat, kako bi to se pročitalo, Timbuktu, pjesma La Fu, zašto te tri?
1: E, pa, znaš šta, kad si mi rekao odaberi, odmah ću, ja sam odabrao pet pjesama.
0: Jeste, kasnije ćemo jednu pustiti zajedno kad dođe Dunja.
1: Da, a jedna je možda preduga.
0: To ćemo vidjeti da stanemo kasnije.
1: $75 bill, ali oprosti, naravno da je teško jako napraviti neku selekciju. Imaš jako težak posao, Emire, a pogotovo kad ti neko kaže daj mi tri pjesme. Ja mislim da si ti rekao 3-4, ja sam možda čak rekao, ne znam, ali ja sam zapamtio 5, pa sam ti poslao 5. A ove tri, pa Lankam je jedan bend, odmah ću sve tri.
0: Naravno.
1: Lankam je jedan bend iz Irske u kojoj sam se ja strahovito zaljubio zahvaljujući mom prijatelju i kolegi violinisti Dara Quinn koji svira u projektu Shunt Electronic, koji Emir isto, hvala Bogu, hvala ti Emire, pratiš u svojim emisijama. I otkrio mi je to kao ono, joj nisi čuo ovo, i ima par godina tome, i ja sam taj njihov predzadnji album slušao ono kad se zakačiš na nešto pa slušaš bez prekida. To je, mislim da je ovo zadnja stvar sa tog albuma, ja se ne varam. I ono, baš sam se zaljubio u njihove, kako jako brinu, znači to je traditional irski band koji je u suštini, to su bar, ima mi jako puno panka unutra, ali ne toliko panka u zvuku, u smislu, ne znam, ono, punkerskog žanra.
0: 1, 2, 3, 4.
1: Da, nego jako briju na sound, briju dosta na onako nekakvu dron spiku eksperimentalu, što se možda u ovoj pjesmi neće čuti. Na kraju krajeva izgledaju svi ko stare punkerčine. A često se nekako zapravo punk i irski folk se dobro slažu u raznim kontekstima. I stvarno sam se zaljubio te bendi i glasovi njihovi su mi genijalni. A onda, kad smo bili sa Šantom, prosti jedna kratka anegdota vezana uz Lankom, bili mi sa Šant Elektronikom na turneji u Irskoj. I zadnji koncert u Dublinu, i uglavnom smo svirali po zapadnoj obali Irske, jedno 4-5 gradova, i zadnji u Dublinu. I i mene, Saši je, bila neka vožnja od par sati, Saši me temperaturčina neka na putu za Dublin, večer poslije kad dođem u Zagreb, skontam da je COVID, to je bilo neki zadnji val COVID-a ovog tamo, ne znam više koja je bila godina, i znači ja jedva taj koncert pod nekim paracetamolima odradim, super, i kao poslije idemo doma spavat, nešto smo po neka 2-3 stana, i kao moramo otići do jednog puba, vidjet neki session, kao moramo, ja ajde dobro, popijem još jedan paracetamol, šta ću. I tamo svira, na sessionu svira lik iz Lankama, gitarista. I ja si umišljam da imam posebnu vezu sa tim bendom, zato što u nekom trenu mu neko dobaci, inače su fascinantni ti običaji džemova u Irskoj, stvarno posebni doživljaj, i kako respektiraju muzičare i kak je dio fakat tradicije ti džemovi, i nekomu dobaci kao ajde sviraj neki punk, tako nešto, i on krene svirat Green Day, a pun pub, i on krene svirat Green Day, bas

0: Kamen Gori, Dunjaluk nisam pustio samo zato što je Dunja Bahtjarević u studiju sa mnom, nego zato što ja tu pjesmu jako volim i uvijek mataram glavom dok je slušam. Dunja se malo tu sasmijala kaj je sluša. Dunja je tu sa mnom u eteru, malo prije se malo priključila u uvodu za neke druge pjesme, a sada ćemo pričati prije svega, Dunja, o tvom aktualnom radu, pa reci mi čime se trenutno baviš? Osim svim drugim, samo glazba, molim te.
1: Samo glazbe želiš slušati.
0: A mislim, ostalo pjesni. Dunja inače je objavila i svoju prvu knjigu poezije prošle godine i radi dosta na tome. I nemojte propustiti Stokuća, jedan predivan naziv. To mi je ono baš super naziv, a o tom potom.
1: Baš mi je drago da ti se sviđa.
0: Je super naziv. I pogotovo kad pročitaš zbirku, onda ti još bude upečatljivije.
1: Da.
0: Glazba, aha. Dunjaluk, novi album, za početak, imamo li šta?
1: Da, ovo smo slušali, jesi rekao Dunjaluk. ima novo, mislim, Luka i ja radimo novi materijal, pišemo ga zapravo, tako da...
0: Biće autorski,
1: mi još uvijek mislimo da je to Sevdah. Ali ni za ovaj prethodni album ovi dežurni branitelji.
0: Zabranitelji.
1: Dežurni branitelji Sevdaha nisu mislili da je Sevdah, pa neće misliti ni za ovaj. Eto. Da, uglavnom pišemo, dobro nam ide. Jako je uzbudljivo, jako je zanimljivo. Stvarno uživam u tome, mislim da uživa i Luka. Baš nam je super i stvarno jedva čekam da to da to izađe ili da odsviramo ili tako da kao da čuje još neko osim nas i Lukinog cimera.
0: Dobro. A osim Dunjaluka, znam da radiš na još jednom projektiću.
1: Misliš na Ivonu?
0: Da.
1: Da. Ivona, da. Tonota. Ivona Eterović radi svoj prvi zapravo album i pozvala me da budem vokal na tom albumu, tako da se nas dvije isto nalazimo i piše, mislim, to je isto zanimljiv proces, zapravo je potpuno drugčiji od ovog s Lukom gdje je kao stvarno radimo skupa cijelo vrijeme. Sa Ivonom neke stvari su već bile gotove, pa se onda ja uklapam u to i tako. Zanimljivo je isto jako i da, možda prvi, pa da, kao, jesam ja u Šant Elektroniku, ali Šant Elektronik je nekako ipak kao i elektronički, ali je i akustični band. Mislim, neobičan je taj spoj. Ovo je kao prvi put da sam baš u čistoj elektronici.
0: A duše
1: tamo isto,
0: pa,
1: isto smo nešto su ljudi odsvirali, ok, da, nije baš.
0: A i Šant Elektronik, prema novi album, pa ti ćeš sljedeće godine objaviti albuma.
1: Ma to ti tako sa mnom, ja sam isto, zadnji put kad mi je izašao jedan album, su mi izašla tri albuma, onda kao sam, ne mogu doći sebi od putovanja. I onda kao to ide u valovima, očito uvijek radim na više stvari isto vremena. Da, Šant Elektronik isto sprema novi album, ne znam je li Nešo znaš zašto ne znam je li Nešo o tome pričao. Naime, ja jesam slušala emisiju, ali evo neka svi znaju da smo da je trenutno traje jedan party na koji je priređen Emiru u čast i 500. emisiji Izvorište, tako da smo se družili dok je Nenad razgovarao s tobom. Pa ne znam je li on govorio o novom albumu Šant Elektronika.
0: Nešto malo, ali nismo se dotakli novog albuma, ali ko zna, možda bude Izvorišta dio priče od toga.
1: Da, možda Izvorišta
0: budu. Ali to nećemo, to ćemo...
1: Namigujemo onako, to se ne vidi na radio.
0: A znaš šta je ovo sada, sad kad smo to Izvorišta, znaš šta je ovo, sad ću u eter reći ono što možda ekskluzivno ne bi smio reći, ali me boli briga. Izvorišta, znaš sama, mislim ti znaš, sad se pravi da ne znaš ovu cijelu priču.
1: Dobro.
0: Izvorišta, znaš da radim ovaj u Lisinskom drugu sezonu. I sad u trećoj sezoni ti, naime, ja prelazim na jednom koncertu u veliku dvoranu Vatroslava Lisinskog. 10.3.2027. sam ljudi koji znaju malo scenu će možda biti začuđeni. Uglavnom, 10.3.2027. u Velikoj dvorani Vatrosa Lisinskog povodom 30 godina albuma Pound of Flesh će se reuninat Legend.
1: Ponovno ću se sastati.
0: Ne znamo će me svi ubiti, još nije do kraja sve riješeno. Najave bi trebala biti službama biti u ponedjeljak i utorak. Eto ljudi, znači Legend... evo, prosti, nekako sam upao tvoje, nekako si me letila sa Šant Elektronik i izvorišta kao label, ima dosta tih nekih zanimljivih ideja i onda mi je došla na pamet, pa mogu bi ja reći za Legend. Eto, znači Legend 10.3.2027. Veselim se tome.
1: Tad će negdje, nadam se, izaći i album Šant Elektronika. Čini mi se da
0: pošto,
1: je tako neki plan.
0: Pošto ste mi poslali stvarno fantastično sređen ovaj plan cijel objave, tako je nekako, ako se srećam.
1: Ozbiljni smo mi.
0: Da, jako, jako ozbiljni, svaka čast. Moramo još i Grobenskog zvati, moram ja pustiti još neki blok, a imam samo još sat vremena. Tri pjesme koje si izabrala su, ovako sad ću ti ja pročitati, zapravo neću ti pročitati prvoga našeg dragog prijatelja.
1: Našeg dragog prijatelja Igora.
0: Da. Kako se oboje smijemo, kako se smješkamo kad spominjemo Igora
1: Sve
0: Božanić.
1: Sve svoje prijatelje, ali evo i Igora, da.
0: Igor Božanić, ja uvijek kažem, ne ljuti se on kad ga nazovem dječak koji ima toliko predivan glas da i predivne pjesme, da mi je zadovoljstvo što, što si i ti i Nenad imao na playlisti, ja sam ponio ploču, znači sve troje smo odlučili da
1: to,
0: slušamo.
1: Da. Svi volimo istu muziku.
0: Da. Šta bi ti rekla o Igoru? Nekome ko nije nikad slušao Igora?
1: Pa ja mogu reći ono što je meni važno. Mislim, dobro, kao Igor svira, odnosno pjeva i svira Sevdah također. Ali meni je zanimljivo to da je zapravo, kao, čini mi se češće, to ćeš možda ti bolje znati, čini mi se češće da ljudi sviraju tradicijsku muziku pa onda prelaze u autorsku, a kod njega je obrnuto, čini mi se, barem da. Kao ovako po...
0: Da, on je prvo bio još ono singer songwriter na engleskom, pa onda na srpskom i sada je na bosanskom, ne znam kako nazvati taj jezik, našem jeziku, i onda sada pjeva Sevdah, ali opet nije to ni klasični Sevdah, to je ipak... Reci ti, bolje ćeš to objasniti.
1: Mislim, nije klasični Sevdah, to je modern Sevdah. Meni je zanimljivo zapravo što je, dobro, kao ja sam, kao i Igor, ja sam iz Banja Luke. Nedavno smo zapravo shvatili da smo komšije u Banja Luci, odnosno bili, ja više nisam u Banja Luci. Mislim, nije nivo više u Banja Luci, ali u nekom trenutku smo bili komšije. I meni je stvarno jako me dirnulo kad sam vidjela kad je izašla Žega, ovaj njegov zadnji album. Baš me dirnulo kad sam vidjela da su pjesme iz Banja Luke na njemu, jer da, ta tradicija u Banja Luci više nije aktivna kao što je nekoć bila. I drago mi je da su se preko njega, mislim, dobro, kao i Dunjaluk isto, Kamen Gori je Banja Lučka pjesma, ima ih još, ali drago mi je da je i Igor vratio Sevdah u Banja Luku. I Banja Luku u Sevdah, tako da evo sad ćemo poslušati jednu pjesmu
0: najljepšu,
1: a mislim sve
0: iz Dangubih ruža Trgajući. Nakon toga Sabrin, tu moram priznati nisam znao nešto puno.
1: Da, baš mi je drago da nisi znao. To je palestinski band iz, mislim da je osnovan 80.
0: Tako nekako, da. I googlao sam iza, nemoj, nisam, ne?
1: I oni su kao zapravo su našli način da spoje zapadnjačku muziku sa arapskom muzikom. Oni sviraju na arapskim instrumentima, ali su pod utjecajem kao zapadne muzike, mislim, u najširem mogućem smislu. I album s kojeg dolazi pjesma koju ćemo slušati, meni kompletno mi je predivan i stvarno, i jako mi je lijepo koliko zapravo zvuči mediteranski, koliko zvuči blisko nama.
0: Nama. I na kraju Amare i Tvojit.
1: Da.
0: Ne trebamo to više, to ćemo samo plesati. Idemo, potpuno različiti blok. Mislim, različiti i istovremeno sličan.
1: E, ali samo da se zahvalimo Ivice Pretenjači na pozivu vezanom uz Burkina
0: znači,
1: Faso.
0: Znači, čovjek koji nas je zvao, ispričavam se, hvala ti što se me posjeća, Ivica Pretenjača, naš proslavljeni književni koji ima i svoju radijsku emisiju posvećenu književnosti. Hvala puno Ivice na pozivu i na tome što ste nam rekao o Burkini Faso i na preporuci za knjigu. Dunja, nisam zapamtio kako se zove knjiga.
1: Zove se Anđele čuvaru Crni, autorice Sonje Porle.
0: Ja odlazim u knjižnicu sljedeći tjedan kad se vratim iz Dubrovnika i to uzimam.
1: Idemo svi, ali onda ćemo posuditi sve primjerke.
0: Ivice, hvala puno, a sad slušamo Igora, pa nakon toga, kako smo rekli, gdje sam stao? Zbunio sam se. Šta si rekla, pomozi mi, Sabrin, pa Amarito It. Play, evo ga.

0: kažu da ne treba previše gaziti muziku, ali ja sam odlučio pregaziti ovu muziku zato što je Ivan Grobenski na koncertu Ama Ready to Eat čak i plesao. Ivan, je li to točno?
1: Je, pozdrav, točno je.
0: To sam otvorio u izvještaju koji si pisao s koncerta, se dogodilo da, rekao si da je gotovo pa nemoguće bila, ti plešeš i Django, ali da se dogodilo, jel?
1: Dogodilo se, plesali smo bome i Django i ja, tako da ako to nije dokaz da je bilo super, ja ne znam šta druga.
0: Kako si, Ivan, jel si uspavao dijete?
1: Jesam, samo što je grmljavičko nevrijeme nastupilo, pa se sad nadam da ga neće probuditi.
0: A dobro, mislim, je li, samo me zanima, je li pjevaš svoje pjesme kao uspavljuš i imate neku foricu?
1: Pa pjevao sam ove klasike dječjih uspavanka jedno vrijeme, onda kad sad radim nove Siromahe i Lazare, onda sam pjevao jednu novu koju sam bio tih dana napravio i isto je funkcioniralo. Tako da evo, sve se pjeva.
0: Znači, eto, znaš šta, ovo je toliko bilo lijepi prelazak na moje pitanje, šta sad radiš, da ono, ovo smo baš ono, kao da smo se dogovarali. Znaš, ono, vidi se ta novinarsko iskustvo s obje strane, znaš.
1: Osjetio si,
0: nanjušio si. Da. Reci mi, znači, Siromahi i Lazari, čekaj, samo moram ovako reći, je li moguće da ti radiš dva puta isti projekt?
1: Da, je.
0: Reci nam nešto o novoj, zapravo to je sada se i bend zove Siromahi i Lazari, je li tako?
1: Pa sad ja zapravo iz početka na neki način radim to, jer sam odvojio Siromahe i Lazare od svog imena, odnosno projekta pod svojim imenom, i napravio sam bend od toga koji će sad napraviti novi album i onda kreće ko novi bend od nule svirat tu neku našu etno-autorsku mjuzu. I ne znam, to mi se učinilo logičnim, koliko god to možda bez veze, jer kao mogu sam ukrcat to pod Ivan Grobenski jer me ljudi kao već nešto i znaju, nekak mi je bez veze da to miješam s ovim šta radim sa strane, tako da, evo, to je sad novi bend, nova postava, novi album, novo sve.
0: Kada se može očekivati album?
1: Pa kad se nađemo.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.